Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi.

sveću našeg brisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja, ti si ti.

a zato ne tribaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena?

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ovo je grozno, se gori gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti, da bi...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stanje.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu jara, će ne teš.
0: Da ne mogu brže. Nemoj ideš da još brže.
5: Novi zvuk, dobrog, starog...
6: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
7: halo.
5: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Mi smo Radio Osijek.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da bi...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu ja rašenem teško.
0: Da ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
7: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

0: frtali tri.
1: Šta stvarno?
2: Ma daj, nemoj se.
1: Čekaj, kad je to?
0: Pa ne znam. Oko frtali tri.
1: Čekaj, kad je to?
0: Tu je Ivane.
2: Ko?
0: Šta da radiš, šta? Oko frtali tri.
1: Aha.

sretan sam, da sam život potrošio, to ja dobro znam. Što zapio, što na kartam novce uvio, zarasle mi njive.

0: 031-207-777 otvoren je za sve vaše pozive u večerašnjoj tamburaškoj promenadi. Slušali smo dakle Fijaker i pjesmu Sad znadem kato. Trenutačno su nam na 9. mjestu ukupnog poretka, a na 10. su Žitna polja uz pjesmu Zorom ranom livadom. No naravno, vi možete promijeniti apsolutno sve svojim glasovima, a to će nam netko upravo i učiniti. Halo, dobra večer.
1: Da, dobro vam večer i dobri dan.
0: I jedno i drugo sada već možemo reći, koliko nam je dan dug, pa da.
1: Da, odgovara oba dve. Pozdrav dečki vama, svima koji slušaju, izduži popreko da doži, uvijek normalno otvijek u gradu. Evo sada, ili to na brzinu.
0: Da riješimo i
1: to. Ložili, jel da, da Ivanu Štiviću petica.
0: Može, 4 boda, ćemo kome dati? Evo,
1: da vidimo... Ima ravnica ili sam ja dobro sve?
0: Ravnica nema večeras.
1: Pa garavi. Onda garavi
0: su nam tu na 8. mjestu, njima ćemo 4 boda, može dalje 3.
1: Da, ravnica.
0: Da, ravnica nema.
1: O, Žitna polja, Šokci.
0: Žitna polja smo rekli 3, Šokci 2 boda i još nam ostane jedinica.
1: Ja, ovaj sad prijedlog što je pjesma prošla.
0: Fijaker. Može.
1: E, može, da.
0: Evo, upisano.
1: Sada radimo kad moramo dobro razmišljati kome šta i koliko.
0: Pa tako je, mala je razlika između ravnice i žitnih polja.
1: Pa da, sve slično, onda nije ne čudo što obrekamo nekad malo.
0: Dobro, zato smo mi tu da podsjetimo.
1: Da, da, ljudi smo, dogovorimo se, jel da?
0: Tako je, naravno. E.
1: Do idući puta svak vam dobro, čujemo se.
0: Čujemo se ponovno.
1: Jel da, i dogovor stoji, jel tako?
0: Naravno da da.
1: Jel, pozdrav, Bog, Bog.
0: Do slušanja, pozdrav, 031-207-777. Imamo li koga? Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Da čujemo, tko nas zove, dakle, kako smo ovoga utorka?
2: Pozdrav iz Paljevina, dobro smo, evo kojima je burno, tu je utakmica s jedne strane, ja slušam promeradu i tako, svašta nešto.
0: Pa vama je dobar ovaj miks.
2: Veselo.
0: Vi ste spojili najbolje od oba svijeta.
2: Da, nego šta, evo ovako, može Ana Marija Zonka 5.
0: Može, upisujem.
2: Ovako, Ivica Šeperi 4.
0: Može, 4 boda njemu.
2: Hrvatski čuvari 3.
0: Može, 3 boda njima.
2: Šokci 2.
0: Upisujemo i?
2: I Džeram 1.
0: I Džeram 1.
2: I lijepa pozdrav i ugodno večer.
0: Također im i vama želim ugodnu večer. Do slušanja. 031-207-777. Otvoren je i dalje za sve vaše pozive. Dakle, znate kako pravila obično nalažu. 2 po 2 pjesme, pa se onda ponovno čujemo u eteru. Ono što nam slijedi jesu 2 nove upravo. Astal i Dio srca tvog na 7. mjestu ukupnog poretka, a 8. su nam garavi. Ovo je Mala krinolina.

život vratit neka druga. Imam ja dušu koja opet voli, al za tebe više ne postojim.